sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Songs of Praise. Magnum Songs.